0: pa foni ndiani mangwanani
1: mangwanani kufuka zakadini
0: tamuka totira imimi zita muri kope
1: pano bena nano vunduka kune chimonika
0: ko chimonika mati zita munoitwani
1: nano vunduke
0: nando vunduke
1: wanda zvira kwazvo
0: okay mazvita zviri sei wanando vunduke kuri sei makapinda sei ikona kwemuriyo
1: tata zvakina zvakanaka zvambe kusimana kwaitenda zvakanaka Wanda wanda sini kwa mpupano hapa da mbu propola zima kutunde.
0: Ok.
1: Maona mani.
0: Mazwita mwane zora kanaka.
1: Kanaka nyandu itrika chaka mpurtana.
0: Tawe mazwita. Ok, anzi ndineo ya anzi mangwana na mshamarari. Anzi ndini itaurai chinuke. Chinuka ndedo daru kumesika kuposhto wati mshatefo. Ye mesika anzi basa pambiri. Nimu rambai maka tsigira ndimi wano wacho kuposhto wati mshatefo. Ye mesika kufuna kukadae kwe chinesa. Sine temba yukuti. Washinji warutizwa si. Laini yacho zimwe zenguwa. Inonga yaka tuti. Inonga mutsetse wacho bisha racho. Hapano neta.

tanaishi siso Sherufu anako na Fatima Mario Jusa Jamal, Dominga Mario Jusa Jamal, Emma Paula Jusa Jamal na Rashidi Mario Raposo Katenjese azukuru nyamuna nyoka Marco Zisa no tsukura zvikurisa nge kutamika kwa Rosa Luis Raposo zvakaitika makobere mazona masere mwedzi uno wamenza pamuzipa wapairambira nge kurwara kukusabati siya kurukuzi kwa mangu wana chipiri makumatate mazuwa pangu ambirizi kumasigati kuzuya mbozi manjoro asia chasumbo tanga etisa mwona mato ukweni kana na atisia by Rosetti di Abril kumdana we Sherry mwaya wa Rosa Luis Raposo nga uzorore mulu nyararo kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda inga vikirwa uda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzopamutwa nhapenyu maiwe vasina uye dzivikirei kolera.

tazwa mprokiri kuimba ka Manuel Matiki achiti ndalimba kuwereketa kuwerekete kukamwe kutama kukalisana ushoni pamuzi kuna chirikita gumi na imwe gumi na mseswa umwe 23 horas 11 minutos tiri kumopa mumbo tichimbo vechanguva kuti pachikazoitepo gumi na imwe na makumi atatu mseswa tizuvi ino masoko kugumisira kuvira maputu ngondimi chiputukes no masoko aya tisu tinazofungisavo ino ndima nokuti mabasa onjiko nyamasi ino njiko kamwe chiposa chovhiki makumi aviri na mfumbamwe chomwe chonyahonga mulino gole makumi aviri makumi aviri na matandatu panguva ino takuda nija majimayo kanjikasi kwenu nyika ya Mosambiki nomombo kuti okuno.